aroba kolgo makwa kana me ken kana dogrba la osantare ne sala wa andurien ba pa ba yi bata da loga me bota de ka loga me ka bota nkel yel kwa mala mena tinyuol min zo me